getiren we häzirki zaman ýakyn günnäwer taryhyna deňsiz taýsyz ekspansionizm arkaly tewitden we global durnukdygy ilkinji nowatda jogapkar bolan Netanyahunyň we onuň jenaýatçy ulugamynyň ýewren ellermesidigi hem kanuny hem de siýasatyň ortadan aýlar diýip bellendi. Daşary işler ministriniň metbuat wekili keçeli Gretsiýa bilen bagly beýanat berdi. Türkiýanyň daşary işler ministriniň metbuat wekili Önjü Keçeli, Gretsiýanyň ygalan eden senat we üpçünçülük zynjyry üçin ýürütü giňişlik çarçabasynyň Türkiýe üçin hiç ýeli kanuny netijelerini bolmajakdygyny beýan etdi. Türkiýanyň daşary işler ministriniň metbuat wekili Önjü Keçeli, sosial media hatamyndan Gretsiýanyň ygalan eden senat we üpçünçülük zynjyry üçin ýürütü giňişlik çarçabasy barada beýanat berdi. Ukrainanyň Ankaradaky ýylçysy daşary işler ministrine çağırdy. Türk Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň habar çeşmelerinden alınan maglumatlara görä, 2026 ýylyň 26 awgustynda Gara deňiziniň Tuapse kenarynda türkler deýişi lider Bordo Mavi gämetine hüjüm guralmagynyň we soň gurta aýda galan gämini çekmek üçin ertesi gün Iberlin lider Koçtepe gämetine hüjüm guralmagynyň soň Ukrainanyň Ankaradaky ýylçysy ministrlige çağırdy. Habar çeşmeleri duşukta Türkiýanyň hüjümlere garşy nägileriň beýan edilendigini we Gara deňiziniň adam pidalary emlek, gämi gatnawy we daşky urşagyň howpsuzlygyny üpjün etmek zerur dowarda möhüm duýduruşlaryň berilendigi aýdyldy. Ukrainanyň Gazdaky genotsid urşunda ýogulan Palestinalaryň sany 73,500 gol öldü. Gazdaky taýlaw goraş ministri şenbe güni Ukrainanyň Gaza garşy genotsid urşunda ýogulanlaryň sanynyň soňky 48 saatyň dowamynda 9 Palestinanyň ölmeginden soň 73,449 adama ýetenligi habar berildi. Illeşer daşary ýurt habaryny dinlediňiz. August Yeňiş bayramy. Şu gün azat edijilik söwüşüni yeňiş bilen netijelendiren 30 August Yeňiş bayramyny belläp geçýäris. Birinji Jahan Urşunda Osman döwletiniň ýeňilmegi we ýurdun daşarky güýçler tarapynyň basylyp almagynyň üstüne Gretsiýanyň goşunlarynyň Anadolyny basyp almasy bilen şahkem goşulypdy. Şol sebäpli bir näçe ýyl dowam eden azat edijilik söwüşi başlapdy. Azat edijilik söwüşiniň soňky tapkyry 1920-nji ýylyň 30 awgustynda üstün çykylan baş herkezlik meýdan söwüşi boldy. Şol ýeňiş garaşsyz Türkiýe Respublikasynyň gurulmagyna şert töretdi. Garaşsyzlygymyzyň kepillendirji bolan gahraman goşunyň we milletimiziň 30 awgust ýeňiş bayramyny utlaýarys. Şol mukaddes ýeňişiň galalymagyna goşan gany, jany gahramanlarça dökün we bu gözel ýurdy bize sowat beren gahraman ata-babalarymyzy rehmet we minnetdarlyk bilen hatyrlaýarys.